bañ muni ko tif muni suluñ daanu di tupal fetalam dima xëccël dima jañal dima tayil dima tayal